مگو خود عقلی می عالمی شمال دارید که فیا بریخته چویه ورا ام در که فین خود وی نوبر رفت هات با او خود سکاریت بال بو مال ودری ما چاق و خوار و چه تال و خوار بگر رونست نا قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این تاوی بود که خونه به عالم همی کوچی نه راست پای با ویار جای خودا بود خونه به عالم همی بود من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم مگو نه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک و خوار اوج بام چو ما عائله خو هر دانه سبی بود مدری خفن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا هم تیوی اوانه نا بجا ام نزنن حجبال بردن الغیر جهه نا اسه برا خو ازی متاکده من بردن نا بس هر دو که دو تیر الله یعلم ملکی دره نا نزنن

مذی مستمر ببن چن هم بگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه بزفا ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.